Slušali smo skerco za orkestar u e-molu opus 19 Karolja Goldmarka u izvedbi orkestra Mađarskog radija pod vodstvom Adama Medveckog. Na redu

Pod ravnanjem Roya Goodmana, komorni orkestar iz Manitobe izvao je serenadu za 60. rođendan Frederica Diliusa, Petera Warlocka. Violist Milan Telecki i violončelist Jure Aleksandar izvešće u nastavku duo za violu i violončelo u S-duru Ludviga van Beethovena.

Bio je to duo za violu i violončelo u S-duru Ludviga van Beethovena u izvedbi Milana Teleckog i Juraja Aleksandera. Na redu je snimka poljskog radija. Pijanist Jakub Kušlik izvešće 4 mazurke opus 30 Frederika Chopina.

U interpretaciji pijanista Jakuba Kušlika čuli smo 4 mazurke opus 30 Frederika Chopina. Za kraj još jednog euroklasiknog turna čućemo sonatu za trubu, gudače i basso continuo Giuseppea Torellija. Solist uz barokni orkestar Europske unije je Sebastian Philpott.

0: Pod vodstvom Larsa Ulrika Mortensena, Sebastian Philpott i Barokni orkestar Europske unije izvali su sonatu za trubu, gudače i basso continuo Giuseppea Torellija. Snimkom Poljskog radija tako smo stigli do kraja još jednog Euroklasik noturna. S vama je bila Bojana Plićaška-Lebota. Do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Na početku današnjeg svitanja na trećem slušamo Caldo Sangue iz oratorija Il Sedeciare di Gerusalemme Alessandra Scarlatija. Philippe Jarouski kontratenor i ansambl Il Seminario Musicale. Dirigent je Gerard Lenne.

Bio je to rondo Brune Bjelinskog u izvedbi Ljerke Pleslić-Bjelinski. A sada ćemo čuti rondino na Beethovenovu temu Fritza Kreislera. Violinu svira Christian Ferras, a klavir Jean-Claude Ambrosini.

Simfonijski orkestar iz Bazela i dirigent Ivor Bolton izveli su uvertiru Fantaziju Romeo i Julija Petra Iljića Čajkovskog. Ovime završavamo koncert iz Bazela, oproštajni koncert šefa dirigenta Ivora Boltona. Emisiju Priče iz romantizma uredila je i vodila Ana Boban, a snimio i tonski obradio Toni Bertović. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav. Do slušanja.

Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, bila ovo još jedna era bestsellera. Pozdravljaju vas autori voditelj Neven Kepeski, tonski realizator Dalibor Piskrec, te urednica Gordana Ostović. Do slušanja. I'm the bangarang.

0: Izvedbom skladbe Candela, skladatelja Janisa Petraševića i Simfonijski orkestar iz Liepāje, najstariji orkestar u baltičkim zemljama, zaključio je svoj koncert održan pod ravnanjem maestra Janisa Liepinša na baltičkim glazbenim danima. Tonski snimatelj emisije bio je Tomislav Šamec, emisiju je pripremila i vodila Karolina Rugle, a program je odabrala urednica Ciklusa Iva Lovre-Štefanović.
1: U nastavku suita iz baleta Tramvaj zvan Čežnja za orkestar Mladena Tarbuka, Simfonijskim orkestrom HRT-a Ravna Pavle Dešpalj.

Simfonijski orkestar HRT-a kojim je ravnao Pavle Dešpalj izveo je suitu iz baleta Tramvaj zvan Čežnja Mladena Tarbuka. U nastavku Potira za Srećkom Mladena Tarbuka slušamo kvartet tuba XL.

Poštovani slušatelji i poštovane slušateljice, srdečno vas pozdravljam na početku još jedne emisije Euroklasik Noturno. Uz vas je Marija Matijević. U koncertnom bloku s početkom u 2 sata glazbenici na festivalu Festival and Friends u Kopenhagenu izvode klavirski trio u G-molu Bedžiha Smetane, sonatu za flautu i klavir Francisa Poulenca i prvi klavirski kvintet Gražine Bacević. Triumf vremena istine prvi je Handlov oratorij, proizvod njegova skladateljskog procvata u Italiji u njegovim ranim 20-ima, prepun mladenačke snage i virtuoznosti. Za početak iz njega slušamo ariju Lascia la spina.